0: Kameleona.
1: A Ponte Lagoscuro Ferrara, uscita autostrada Bologna-Padova, Ferrara Nord.
2: Osa, un telefono cellulare a 770.000 lire.
1: Inoltre, migliaia di capi donna a prezzi da regalo.
3: Locali con aria condizionata.
4: Per la tua pubblicità su Radio Company a Verona e Mantova.
5: Radio Italia. Programma radiofonico per chi ama l'Italia.
6: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
5: Buon ascolto.
7: Radio Italia emituje se na mreži radio stanica Radio Kameleon Tuzla, RTV Zenica, Hard Rock Radio Banja Luka.
8: Ed eccoci qua di nuovo. Ricominciamo come abbiamo promesso quasi tre mesi fa. Radio Italia, nona stagione. Kao što smo i obećali prije tri mjeseca, evo nas opet sa vama. Sve smo počeli krajem marta 2020. Sezona po sezona. I evo nas već pred kraj 2026. godine i na početku devete sezone. Nadam se da ste lijepo proveli ljeto, da ste se odmorili, uživali. Nadam se da je puno vas bilo i u Italiji. Mi nastavljamo svoje redovne šetnje Italijom, slušamo talijansku muziku kao i u prethodnih 8 sezona. Hvala vam što ste uz nas sve ove godine i što emisiju Radio Italija činite tako slušanom. S obzirom da ovu emisiju realiziramo zahvaljujući talijanskoj ambasadi u Bosni i Hercegovini, za početak, naravno, red je da dozvolimo ambasadorici Republike Italije u Bosni i Hercegovini, Sari Eti Castellani, da vam uputi dobrodošlicu u Radio Italiju.
9: Buongiorno cari amici di Radio Italia, è un piacere partecipare ancora una volta alla vostra trasmissione che da anni diffonde la cultura italiana in Bosnia e Erzegovina. Ringrazio Faruk Çaluk e Emir Saracevic per il loro impegno e per il prezioso lavoro svolto durante l'anno.
10: Dobar dan svima. Zadovoljstvo mi je učestvovati na novo u programu Radio Italia koji već godinama promoviše italijansku kulturu u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujem se Faruku Çaluku i Emiru Saračeviću na njihovom trudu i dragocjenom radu kroz nastupajuću godinu. Radio Italija emituje najbolje od onog što Italija ima za ponuditi, uz program posvećen velikoj italijanskoj muzici, počevši od velikih klasika, svima nama omiljenih i poznatih, sve do posljednjih novosti. Emisija govori i o sportskim događajima i kulturnim manifestacijama, o italijanskim gradovima i italijanskoj gastronomiji, promovišući ljepotu naših krajeva. Radio Italija je izvanredan primjer historijskih kulturnih spona između Italije i Bosne i Hercegovine, prijateljstva između naših naroda i odrazi iskonskog zanimanja u Bosni i Hercegovini za sve što ima italijanski predznak. Iskoristila bih priliku i informisala javnost da će ambasada Italije u narednim sedmicama predstaviti tradicionalnu sedmicu italijanskog jezika. Pozivamo sve da dođete, prateći informacije na našim društvenim mrežama. Sretno, Radio Italija, u ovoj novoj sezoni i hvala svim slušaocima. Do skorog viđenja.
8: Zahvaljujemo ambasadorici i krećemo sa muzikom. U ovom prvom izdanju slušamo sve ljetne hitove Italije, takozvane tormentone ovog ljeta. Muziku koja je cijelo ovo divno, dugo, toplo ljeto svirala duž cijele Italije, posebno uz plaže Jadranskog, Tirenskog, Ligurskog, Jonskog, Mediteranskog mora, počinjemo sa pjesmom La Testa Gira, koju izvode Fred De Palma, Anita i Emi Skilla.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju.
2: Buon ascolto.
3: Ako planirate putovati u oktobru u Italiju, nije loše znati šta se tamo dešava, pa da nešto ne propustite, ako se potrefite baš na tim mjestima u to vrijeme. Idemo redom. Bar Colana u Trstu od 2. do 11. oktobra, 10 dana događaja posvećenih moru i jedrenju, a glavna regata održava se, zapamtite, 11. oktobra. Organizatori je predstavljaju kao najveću jedriličarsku regatu na svijetu, a tokom tih dana praktično cijeli Trst živi u znaku mora. Idemo do Rima, Festa del Cinema di Roma, 13. do 25. oktobra, 21. izdanje Rimskog festivala održava se u Auditorium Parco della Musica i drugim lokacijama širom grada. Festival se otvara novim filmom Paola Genovesea Il rumore delle cose nuove, a uz projekcije tu je naravno crveni tepih, susreti s autorima, posebni programi i međunarodno takmičenje. Vraćamo se na sjever, idemo u Veneciju. Venecija maraton 25. oktobra. Ove godine posebno je zanimljiv jer se održava 40. izdanje.

Puta prolazi rivijerom del Brenta, preko privremenog pontonskog mosta iznad Canal Grande, kroz pjaca San Marco i završava kod Giardini della Biennale. Prijavljeno je oko 23.000 takmičara. Eto, toliko za danas. Za kraj ide pjesma koju je Biagio Antonacci sa Giulijem napravio prije nekoliko sedmica. Pjesma se zove Posljednja pjesma, pa smo je eto simbolično ostavili za kraj ovog izdanja, jer će eto i biti posljednja pjesma u ovom prvom izdanju u 9. sezoni Radio Italije. Budite sa nama i u narednom izdanju. Giulio, Biagio Antonacci i L'ultima canzone. Ciao!

Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95. Ugaona garnitura Londra 1589. 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.